0: 団長さん、君の勝ちだ。約束を果たそう。
1: 杜探长，太君说了，他答应你的条件。
0: 以後君たちの死体は君たちで処理したまえ。
1: 以后你们的尸体由你们自己处理。
2: 以后再处罚我们的人，要征得我们的同意。
0: 啊，いいだろう。
1: 太君同意了。

0: 告诉，何老六，过来！你敢下手，老子就把你咬出来！太君，太君，
1: 马可，三王的規定を破った。
0: 死ぬべきだ。
1: 何老六，太君说你违反规定，真该死！
0: 是是是，太君是太君。
1: 反省したか？知道错了。
0: 知道错，太君。

0: 奇怪です。発病して、ここに閉じ込められた。小島君、君は狂った奴にかかりっきりになってくだらないと思わないか。はい。戻れ。バタファン。
1: 小島君、西川司令官が俺から君に言うように言われたが、彼が君に対する我慢は限界を超えた。もし来れば天皇陛下しか君を救えんぞ。
0: しかし、労働できる。
1: もうよい。
0: 小島君、知ってるだろう。

0: カー大佐が君のためどれだけ責任を負ってるか。さらに私が君の愚を隠すためどれだけの苦労したかわかるか。
1: は。ありがとう、知らせ。

0: 看就不明白。小鬼子的女人。
1: 哎，李大哥，你咋有这？
0: 狗日小鬼子今天砸了我一箱托，我能让他白砸吗？
1: 是那鬼子的。把他给死了，让他找不着，让他干着急。
0: 留着，老子日后有用。都睡觉去。
2: 저희나가무스바시시아와스니야뜨르뜨요오이그지버터
3: 오이오이
2: 오마이고비밑에밀어야고비입니다하얗시와오이하얗고이야
3: 하얗고
4: 와이다시와다시나이정부족시다난데고도스른다
2: 藤本くん、藤本くん、私が今愛しているのはあなたの弟です。
4: 俺どもか、ふざけやがって。はあ。殺してやる、愚か者どめ。
5: 藤本くん落ち着いて、銃を渡して。
4: 聞け。
5: 落ち着いて、銃を渡して。
4: 侮辱する奴は殺してやるぞ。何事だ。何事だ。長官、奴らが侮辱しました。

0: 吴掌柜啊，你叫那伙计啊，把这个给那个刘秃子端过去啊。
1: 哎呦，刘秃子好几天没来了，
2: 干啥去了？
1: 不知道。
3: 中佐殿、一人で安否に赴任とのことですが、自分は正直言って。
4: 井上君、我々は帝国の軍人だ。
5: そんなに心配しなくてもいい。
3: ただ中佐殿の境遇が不公平だと思いまして。
5: 中国のことわざで、人生で信じられるのは十中八九だという。実はこのようになってしまえば、私自身は個人の損得で国を疑いたくはない。近い将来、安兵を整えるための河北地区は武漢地区にある予定だ。この点は何の心配もいらん。
3: 中佐殿の成功を願っております。中佐殿、お乗りください。
6: 太君、等等我。太君、撤下。太君。
3: あいつか。中佐殿、やつに構わずお乗りください。
6: 太君、太君、等等我。太君、等等。太君、等等。
4: 刘桑，好久不见。
6: 是太君，我听说劝阳太君要离开这个柳林镇，所以特意赶来给你送行来了。
4: 刘桑，你对桓郡的忠心大大的。
6: 是啊是啊，我就是因为对你们皇军太忠诚了，所以才白披了这张中国人的皮呀。劝阳太君，你在柳林镇风光够了，

0: おのお、私は今まで大阪に行ったことはない。日本に戻ったら必ず行ってみたい。
1: いいだろう。その時はうちへ来い。母に手料理を作らせてやる。その時はうちの酒を飲んでくれ。
0: もし北海道へ行くなら、君に新鮮な刺身を食わしてやる。それと、待ち。
1: あ、周知？周知？周知？ああ！

0: 問題は。
1: 私たちから先生をお尋ねするべきでしたが、内密にするためやむを得ず先生にこちらまでご足労いただいた次第ですので、どうかお許しを。
0: いえいえ、とんでもないです。
2: 中へ入って始めましょうか。
1: 近々中国を訪問なさるとのことですが、日程はもうお決まりでしょうか。
3: 日程は先月決まりました。今回は日中友好協会の招待で北京を訪問する予定です。明後日の朝出発いたします。
4: 今回の訪問では周恩来に会われるでしょうね。
3: 私は幾度も中国に訪問しており、毛沢東と周恩来にも会っております。今回はどうなるか分かりませんが、もし何かお伝えしたいことがあれば受けたまわりますが、
1: もし周恩来にご対面になりましたら、ぜひ一言お伝え願います。政府当局は日中の国交正常化に実質的な努力をしたいと。
3: 寛容な問題の解決に向けて首相の確固たる信念に敬服いたします。ただ日中国交正常化がなかなか実現できないのは、さまざまな問題を抱えているからです。この件を中国側に聞かれた場合、私はどのように答えればよろしいでしょうか。
4: 先生はどんな問題があるとお考えでしょうか。
3: やはり日中関係の問題といえば、先の戦争については避けては通れないですね。過去の軍国主義による中国侵略について首相はどのようにお考えでしょうか。
1: 戦争で犯した罪は罪で、内閣総理として中国で謝罪するつもりでございます。
3: 台湾の問題も非常に敏感になります。日本は台湾と日華平和条約を結んでおります。中華人民共和国との国交を回復するため、首相は台湾との国交を断絶する覚悟はおありですか。
1: それは当然です。台湾問題の解決に確固たる自信を持っています。
3: 首相のその言葉から決意のほどが伺えます。わかりました。そのように中国側にお伝えいたします。
1: 構いません。私は自分の言ったことを必ず実行する主義です。
5: 佐々木武先生、我们又见面了。
3: どうもご無沙汰しております。この前お会いしたのは確か2年前のことですよね。
5: 我看先生是满面春风啊，人逢喜事精神爽。
3: お分かりですか。私は日中国交正常化の架け橋になりたいのですよ。
5: 这是清明前的龙井茶，请品用。
3: 私はいろいろお茶を飲んできましたが、この龍井が一番好きです。
5: 中日两国一衣带水，有很多文化和习惯，那都是相通的。
3: 日本は中国文化に育まれたことは周知の事実です。ところが、さっきの戦争によって2000年にわたる両国間の友好交流が半世紀も断絶してしまいました。
5: 尽管我们中日官方已经多年没有往来了，但两国人民之间的往来从来没有中断过。正如先生曾经讲的，冰河之下，水流不止啊。
3: 私は当時ここに来る前に、田中角栄首相並びに大平正義外相との会談に臨み、そして中国政府への伝言を頼まれました。この評決を打ち砕く決心があるとのことです。そして田中首相

0: 中日邦交正常化是两国人民的长期愿望，也是历史发展的必然趋势。総理の寛容なるお言葉に感謝いたします。
1: 先生讲的不对啊，我们在中美刚刚发表的上海公报上讲了，中国在亚洲和太平洋地区不谋求霸权，同时我们也坚决反对。 任何国家谋求霸权，你刚才说了，田中首相有决心打破阻隔中日邦交正常化的坚冰，那就请他趁热打铁到北京来吧。我们欢迎他的规格，和欢迎美国总统尼克松的规格一样。
0: そうであれば。 本当に素晴らしいことです。田中首相もきっと喜ぶことでしょう。私は戻り次第首相にこう伝えます。鉄は熱いうちに打てと。見て何これ。白く。表現。表現。すごいな。
2: 시간만 가시면

0: 兄弟们，
1: 隊長、包囲されました。
2: クソ、あしろずるいぞ。はかられた。
1: どうします。
2: あそこに丘があるだろ。攻めろ。
1: しっかりして。

0: 怎么着？我来的不是时候啊。
1: 没有
2: 没有，子凌，我去给你打点酒啊。
1: 哎，快去。
0: 哎，
1: 坐。
0: 嘿嘿，看来这小日子过得不错啊。
1: 谢谢司令。司令，
0: 嗯，
1: 你有事儿？
0: 是这样啊，政委去了孔家寨，我不放心，所以你大队迅速潜出到孔家寨附近，密切注意大宇三郎和郭万明的动向。如果新六团受到攻击，立即驰援。
1: 是。
0: 还有，你们到了以后，不要主动惹事儿，要静观待变。
1: 嗯。
0: 另外呢，我把易连长也调到孔家寨和黄旗之间，便于机动。
1: 是，我马上行动。
3: 司令，大事の情報です。
4: アメリカ軍、日本に向かって原発弾を投げました。ソ連の赤軍、中国の東部に侵入し、日本の関東軍を全滅しました。1945年8月9日計算、アメリカが日本の広島に第一原発弾を投げました。3日後、ソ連の赤軍を侵入し、関東軍を前線しました。石灰の反発戦争最後のコツになる。
5: おい、
4: みんな作戦室に集めてくれ。
3: はい。

0: 諸君はみんな知ってるかもしれないけど、今帝国は生きてるか死んでるかその厳しいの時期です。私は固く信じてるのは、我々は大日本帝国は師匠だ。我々軍人として玉泉の決意を固く持って、大東亜新政の最後まで進め、
1: 大日本必勝必勝。
0: 最近86の富豪層の特別中大の成人李宗偉が空前絶後に反日の活動を非常に知ってます。我々大日本方向の特徴部隊の本隊全部殺した。それはまた新しいの新力団を成立しました。それは空撃本と我々の野取殺と同じことだ。空前絶後その国は抜かないと我々は動かすことができません。だからこれから新力団も早くも攻めせ。
1: はい、
2: 報告します。ただいま李秀英の状況を検視しております。ただいま彼女の新六軍は高画材に集まっております。具体的な情報はこれです。今は全滅の大好機だ。今の配置はこちらにご覧ください。
0: 全体出発。

0: 司令官、李周囲は正面で3つの防衛ラインを構築しました。10キロ以上ですよ。
1: 大羽三郎到了什么位置？
2: 在这
3: 儿。李守卫，那个すごいもんだな。
0: 司令官、ご心配なく。この李守卫は我々の偵察によると、彼女の部隊は公衆と接近する大面積の地域には今工事を引き継いでいます。まだ形になれない。我々は照明の陽動と同時に声明をそのままにして部隊を密かに各番名と李周囲のその集合のところに差し込んでやる。こうすると八郎君の包囲ができました。ただしそれはね、大量の兵力が必要です。それで各番名を食い止めます。
3: よし。
1: 鉄壁合围这种战法厉害呀。告诉部队慢一点走。
4: 为什么？
1: 咱们是合围中的一支部队，老子可不想让兄弟们前去送死。

0: 抢这个头功。再说，美国人在日本扔下了原子弹，日本人，哼，玩不成了。
1: 司令您高明，
0: 为将之道，守在保存实力。只要老子这万把人枪不倒，谁都得高看我一眼。
2: 命令，第二师队は、国民の部隊に向かって先導隊列にして、彼は李宗伟に応援できないように縛ってやれ。他の部隊は連結のところに差し入れ、軍事税を包囲して、どんな代償を払っても李宗伟殲滅しろ。
3: は。報告。司令、電報です。
2: 命令部隊、もっとスピードで前進しろ。
3: は。宋司令、
0: 急什么？当军官的要泰山崩于前而不惊，什么事？说吧。
3: 有重要情报，日本天皇宣布无条件投降了。
0: 什么？日本人投降了？
3: 嗯。
0: 你是怎么知道的？
3: 收音机正在播呢。
0: 传我命令，部队停下。
4: 是。停止前进。
3: 報告します。彼の部隊は止まりました。
2: バカ野郎、宋信義、失礼だ。
3: もし彼は先導から引くと、総方位は失敗です。隙がありますよ。司令、いっそ俺の部隊が来る、やつを潰す。
2: 違う。宋信義はいつも皇后の世話になってばかりだから、彼の実力を増やしてるし、こいつは我々に協力するべきだ。できなってはいかん。
3: じゃあどうしましょう。
2: 私は自ら会ってみる。
5: 司令、这日本人一投降，我们就成没娘的孩子了，怎么办啊？
0: 发报，向重庆发报。
3: 嗯，
0: 电文如下：重庆，委员长军舰，我部实践曲线救国，时已八年，现有人枪20000余，中华民国。在委座的领导下，取得了抗战的胜利。我部即日起通电反正。
5: 司令您高明啊，在第一时间向重庆发电反正，反个一击，您居功至伟啊！
0: 这就叫政治头脑。老蒋起家靠的就是招降纳叛。我敢断定，重庆的委任状不日就能到达。发报吧。
3: 是。
2: 大日本帝国陛下的书就。無条件の投降。
6: バカ野郎、俺信じられないよ。
2: やめろ。
3: 天の万歳。
2: やめろ。そんな死んだら何も意味がない。
3: 司令、天皇陛下のために命を捧げましょう。
7: そうですよ、命を捧げたいのです。
3: そう。
2: 起きろ、起きろ、全部起きるや。 自殺は我々の保護ではない。公認は戦場で死ぬべきだ。天皇陛下の投降書は偽物だ、偽物だ。国内の投降兵の圧力だろ
3: う。そう、そう、これ嘘だ。
7: そうですよ、それは絶対に天皇様のご真意とは思いません。
2: この情報を封鎖して上部機を後ろに置く。我々軽く進め、磯部を行きつかめ、攻めずしろ。
3: はっは
2: っ。大東亜戦線は終わりじゃない、永遠に負けない。
3: 司令、司令、大羽三郎来了。
0: 来了多少人？
3: 只带了几个副官。
0: 这个小日本是求咱们来了。
3: 司令，我们干嘛不扣押大羽三郎，在这里受降？
0: 不，大羽三郎手下有10000多人马，弄不好会打起来，一打起来就会有损失，不合算呐。我料定大羽三郎这次来对我们大为有利，有请。
3: 是。
8: 新一军，你的部队为什么不走了？
0: 阁下是来向我兴师问罪的吗？
8: 不不不，宋司令一定

0: 報告。
1: どうした？
2: 司令、敵の援軍は続々と我が3つの防衛ラインを突破して、すでに外部から打ち込んできてある。500人ぐらいですよ。
1: 分かった。
2: はい。
3: 司令、敵の援軍はもう我々の防衛線を突破した。防衛圏の中の兵力はどんどん増えます。これでどうしましょう？ご指示を。
1: 理想や独立中での成人ですから、模擬者は必ず多いです。そんな先に来たのはただの小部隊です。模擬者の大部隊はお城ですよ。
3: なら部隊を出す、食い止めましょう。
1: 違う。模擬者は入ってくることは私の望みです。それは奴らの殲滅するの最後のチャンスなんだ。命令部隊、模擬者の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を広げて奴らを入ってくる。それから

0: 我々にとって有利だ。落ち着きながら攻めるとだんだんその新手を消滅し、それなら必ず奴を消滅できる。
1: 私心配のは天皇陛下の少女賞を下したら一段も生誕だ。遅くなると我々不利になるから。命令、明日の夜明けから15歩をついたら4方面に連携して集中火力で文教の陣地に攻撃しろ。
2: はっ。
1: 孟云霄，你所谓神秘之师，
3: 再怎么快也得一个通宵，部队已经很疲劳了。
4: 希望他们能够坚持到明天中午。不管怎么疲惫，明天中午之前必须投入战斗。命令部队急行军。
5: 是。
3: 同志们，再努一把力，我们早一步到，独立纵队就多一份安全。
4: 小同志，来，快起来。来，坚持！同志们，
6: 跟上！
4: 快呀！
7: 在这待着，哪儿也别去。
8: 不，爷还能打仗。
7: 听话，

0: 走るか。前は通りません。
1: ん？どうした？
0: 送信員は雪道を去った。
1: 送信員、畜生、信用また来ない。
0: 司令、総行為は本来恥知らずのものです。もし我々が勝った

0: 彼は我らを助ける。だが今我は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。
1: 宋信義、奴を殺せ。
0: 司令、落ち着きなさい。宋信義はいつも宣戦しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。
1: わしを蹴って蒙云霄と決勝する。
2: 姐，不行，这样很危险的，姐。姐，真的不行。